Moi, je vais cake na pecle, holopti na cortele, perehe na varele, kubose na chenele, moi, je vais na horilku na rochele, a moi, je vais na chona robele. То нічого, сідайте, спочивайте, і я вас всі вітаю на нашу забаву.

Ну, як ви всі були? Може, робили чашку цього тижня? А може, десь їхали гарчином? А може, ви маєте гості у себе? А може, ви мешкаєте у старечім домі? Я вас щиро вітаю. Будьте з мною цілу годину на нашу українську забаву. Тепер попросимо до легендарного Джим Грегориш, як він вам заграє на Ога Пука.

Тепер попросим Джо Грицик and the Starlights from St. Michael's, Alberta, як вони вам заграють і заспівають «Hey, hey, ha!»

Тепер я хочу поздоровити усіх, що святкують день народження чи день ювілею. Бажаю вам всім щастя і здоров'я, і нога літ прожити. Тепер попрошу думка from Edmonton, Alberta, як вони вам заграють The Anniversary Waltz.

Я знаю, що багато вас були на українські весілля цього літа. Ану послухайте, як the legendary Петро Лем and the Sundown Pals вам заграють a Ukrainian wedding presentation.

Вау, шановні гості, я знаю, що ми файно цей вечір забоялися. Я знаю, що ви, може, трошки співали, може, ногами тропали, а може, собі трошки погуяли. Я хочу вам всім щиро подякувати, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашій спонсор. І що би ви не робили, будьте всі здорові, будьте мощні, і будемо здобати на другу забаву. Yes, folks, this is your host, Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Thank you so much for being part of my life, and I sure hope this program brought a ray of sunshine into your heart. Добраніч вам всім, майте спокійні ніч. And now, taking us home, here's a real toe-tapper. It's Anthony Yawashuk with J.C.